0: di wu
1: ye wo di mo ja e di bem na to ye abo de
0: na ta
1: ye wo ka sa ne ma ho nya di wu fo
0: do
1: one fire nya ni wo pa no pay
0: so
1: one fire nya ni wo pa no pay so